0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Харчев ФМ. Своє радіо.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
2: Народилась ти біля серця.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ. She's crazy like a fool.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: Ай.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: країн світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і єди нас нема. Стань для

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Жоден з них не бажав би у домі війни, та прийшов час і стали до бою. І не пустять у хату з Кремля сатани, доки б'ються серця є набої.
2: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у живорі, хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
1: Хіт на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало, щоб ранки росою у полі вітали,

весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 20 серпня Жедачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11 військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жедачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
2: Жедачів FM. Своє радіо.

Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

10 година. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини. У ніч на 20 серпня війська Росії вдарили по Києву та області. Міський голова Віталій Кличко повідомив про 12 загиблих унаслідок російського удару. З них 7 людей загинули у Солом'янському районі. 21 серпня в Києві оголосили Днем жалоби у пам'ять з жертвами масованої атаки РФ на столицю. У цей день будуть приспущені прапори та заборонені будь-які розважальні заходи. Попередні влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах. У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об'єктів та пожежі на двох складах на площах 500 і 1000 квадратних метрів. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. У Солом'янському районі у житловій дев'ятиповерхівці зруйновані 8 і 9 поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі і магазин. Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна. У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 метрів квадратних. Рятувальники врятували одну людину і передали її медикам. Київська область. За даними Київської ОВА, у Броварському районі унаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває у місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено один із промислових об'єктів. На місці працюють усі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу. Доповнено, у Бориспільському районі постраждали 6 жителів, 4 із них госпіталізували до місцевої лікарні. Унаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. Укрзалізниця заявила, що змінила рух низки приміських і регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури унаслідок атаки Росії на Київ та область. За зміненим маршрутом курсуватимуть Ніжин-Бобрик, Бобрик-Ніжин. Змінять також маршрут регіональних рейсів. Бобрик замість Конотоп-Київ, Ніжин замість Київ-Ніжин. Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс Ніжин-Київ-Волинський, Київ-Волинський-Ніжин. Уночі, коли Росія масово атакувала Україну, Польща знову піднімала свої військові літаки, повідомили в оперативному командуванні польської армії. Через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації, заявили у польській армії. Там зазначили, що залучили усі наявні сили та ресурси. Наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності. Водночас у Збройних силах Польщі зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер. У ніч на 20 серпня безпілотник залетів у повітряний простір Румунії та впав у повітті Тулча неподалік кордону з Україною. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. Про жертв та матеріальну шкоду наразі не повідомляється. У міністерстві заявили, що о 2:23 військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною на північ від повіту Тулча. Для спостереження за ситуацією у повітря підняли 2 літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, а також гелікоптер повітряних сил Румунії. Згодом дрон увійшов у національний простір Румунії за 13 кілометрів на схід від міста Галац о 3:24, впав і загорівся на безлюдній місцевості за 4 кілометри на північний схід від села Грінду у повіті Тулча. На місце інциденту направили групу військовослужбовців. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 17. Завтра в день до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади – Деменка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте Вдачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Цієї ночі Росія близько 8 годин безперервно атакувала столицю дронами та ракетами. Унаслідок атаки попередньо 12 загиблих. На Київщині один загиблий та 7 постраждалих. Як зазначив президент України, росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Росія масово атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Фіксують перебої з подачі електроенергії, без світла 13 тисяч абонентів, енергетики вже працюють над відновленням. На ще одній локації зафіксовано загоряння 2 причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. На щастя, обійшлося без постраждалих. До 3 зросла кількість загиблих у Житомирі унаслідок вчорашньої атаки Росії. Про це повідомляє ДСНС України. Ще 53 людини постраждали, рятувальники продовжують працювати на місцях, пожежа ліквідована, наразі тривають аварійно-відновлювані роботи. Роботи тривали усю ніч, проведення їх ускладнювали повторні повітряні тривоги. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань унаслідок удару російського безпілотника. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, домовленості досягли під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 17. Завтра в день до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі Гіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало, щоб ранки росою у полі вітали,

Весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні 2 вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. 20 серпня Жедачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14-ї години на межі Жедачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жедачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14:15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільської, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жедачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 20 серпня війська Росії вдарили по Києву та області. Міський голова Віталій Кличко повідомив про 12 загиблих унаслідок російського удару. З них 7 людей загинули у Солом'янському районі. 21 серпня в Києві оголосили днем жалоби у пам'ять з жертвами масованої атаки РФ на столицю. У цей день будуть приспущені прапори та заборонені будь-які розважальні заходи. Попередні влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах. У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об'єктів та пожежі на двох складах на площах 500 і 1000 квадратних метрів. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. У Солом'янському районі у житловій дев'ятиповерхівці зруйновані 8 і 9 поверхи, виникла пожежа на рівні 7-9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі і магазин. Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна. У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об'єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 метрів квадратних. Рятувальники врятували одну людину і передали її медикам. Київська область. За даними Київської ОВА, у Броварському районі унаслідок атаки загинув чоловік. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває у місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено один із промислових об'єктів. На місці працюють усі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу. Доповнено, у Бориспільському районі постраждали 6 жителів, 4 із них госпіталізували до місцевої лікарні. Унаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. Укрзалізниця заявила, що змінила рух низки приміських і регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури унаслідок атаки Росії на Київ та область. За зміненим маршрутом курсуватимуть Ніжин-Бобрик, Бобрик-Ніжин. Змінять також маршрут регіональних рейсів. Бобрик замість Конотоп-Київ, Ніжин замість Київ-Ніжин. Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс Ніжин-Київ-Волинський, Київ-Волинський-Ніжин. Уночі, коли Росія масово атакувала Україну, Польща знову піднімала свої військові літаки, повідомили в оперативному командуванні польської армії. Через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації, заявили у польській армії. Там зазначили, що залучили усі наявні сили та ресурси. Наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності. Водночас у Збройних силах Польщі зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер. У ніч на 20 серпня безпілотник залетів у повітряний простір Румунії та впав у повітті Тулча неподалік кордону з Україною. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. Про жертв та матеріальну шкоду наразі не повідомляється. У міністерстві заявили, що о 2:23 військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною на північ від повіту Тулча. Для спостереження за ситуацією у повітря підняли 2 літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, а також гелікоптер повітряних сил Румунії. Згодом дрон увійшов у національний простір Румунії за 13 кілометрів на схід від міста Галац. О 3:24 впав і загорівся на безлюдній місцевості за 4 кілометри на північний схід від села Грінду у повіті Тулча. На місце інциденту направили групу військовослужбовців. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 17. Завтра в день до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
1: Tu es mon rêve.

0: 13 година. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Учора додому з ворожого полону повернулися ще 133 наших воїнів. Серед них і наші земляки. Під час обміну полоненими до України повернувся захисник зі Стрийського району Іван Плечій. Іван народився у селі Тухля Славської громади. Служив стрільцем-оператором. У серпні 2024 року під час боїв у районі Торецька на Донеччині потрапив у полон. Майже два роки воїн перебував у полоні. Сьогодні він знову на рідній землі. Також додому з неволі повертається воїн із Шептицького району Іван Купер'янов. Іван – уродженець села Межиріччя, що у Шептицькому районі. Служив гранатометником у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади. У травні 2024 року потрапив у полон поблизу села Преображенка на Запоріжжі. І ще одна чудова новина для Стрийщини і усієї області. Додому з ворожого полону повертається стриянин Володимир Тимофєєв. Наш земляк служив у 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Національної гвардії України. Понад рік перебував у полоні. Також додому повертається Євген Новосад. Майже два роки надії і велика родина нарешті дочекалася найкращої звістки. Євген Новосад – захисник із Шептицького району, житель села Андріївка Радехівської громади. Із вересня 24-го року перебував у російському полоні. Вітаємо наших захисників вдома. За 7 місяців цього року громада Львівщини спрямувала на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, понад 2,5 мільярди гривень. Це понад 10,7% усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Частка таких видатків у різних громадах суттєво відрізняється. Найбільше у загальному обсязі своїх бюджетів на оборонні потреби скерували такі громади. Сокільницька – 35%, Підберестівська – 26,5%, Моршинська – 24%, Заболотцівська – понад 18,5% і Бібрська – майже 18,5%. Якщо ж дивитися не на частку, а на фактичний обсяг коштів, то серед усіх місцевих бюджетів, окрім обласного і бюджету Львівської міської територіальної громади, найбільше коштів спрямувала Сокільницька громада – понад 79 мільйонів гривень. Уже 40 проєктів з Львівщини стали переможцями програми «Тисяча весна». Вони отримують державне фінансування і втілять свої ідеї в життя. Найбільше проєктів від нашої області перемогли у номінації «Перформативне мистецтво» – 19, ще 11 у сучасній музиці, 6 у візуальному мистецтві, по одному у напрямах ігрового і документального кіно. Серед переможців 8 проєктів, які подали заклади обласного підпорядкування. І 40 – це ще не фінальна цифра. Чекаємо на результати засідання комісії у номінації «Аудіовізуальне шоу» та «Відеоролики для соцмереж». Від нашої області тут змагаються 35 проєктів. 3 мільйони 720 тисяч гривень, які небайдужі люди Львівщини зібрали за один вечір, перетворилися на техніку для Міжнародного легіону Головного управління розвідки. Передали бійцям кран-маніпулятор, радіостанції, додаткове обладнання для зв'язку і 20 терміналів Starlink. Усе це придбали за кошти благодійного аукціону, який «Пташки перемоги» провели 11 червня. Величезна вдячність підприємцям і благодійникам, які підтримують збір. Допомогу отримав Міжнародний легіон Головного управління розвідки, підрозділ, у якому разом з українцями нашу державу боронять добровольці із понад 50 країн світу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю – плюс 17. Завтра в день – до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жимає у скронях від мрій.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

як ми. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Повідомлення. 20 серпня Жидачівська громада буде зустрічати померлого захисника України Сергія Мельниченка. 18 серпня цього року, перебуваючи у відпустці, на лікуванні помер капітан ЗСУ Мельниченко Сергій Володимирович, оперативний черговий військової частини А-52-65. Сергій Мельниченко народився 14 вересня 1973 року у місті Балхаш Карагандинської області Казахстану. Навчався у селі Вороб'ївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського військового інженерного командного училища. У 1995 році був призначений начальником автомобільної служби технічної частини військової частини А-11-81. У 1998 році звільнився з військової служби у запас. Після цього Сергій Володимирович працював у львівських магістральних електричних мережах до 2021 року. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Був призначений помічником оперативного чергового запасного пункту військової частини А-43-24. Далі продовжував боронити рідну землю у різних підрозділах і на різних посадах до останнього дня свого життя, виконуючи військовий обов'язок. Для родини був люблячим чоловіком, який майже 32 роки був поруч із дружиною, а також турботливим батьком трьох прекрасних і люблячих дітей. Прожив життя сповнене праці, відповідальності і любові до рідних. А в найважчі для України часи взяв до рук зброю, щоб захистити свою державу. Світла пам'ять про Сергія Мельниченка назавжди залишиться у серцях його рідних, побратимів, друзів та усіх, хто його знав. Зустрічатимемо воїна Сергія Мельниченка 20 серпня цього року близько 14 години на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шошкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього близько 14.15, у якому після зустрічі воїна розпочнеться чин похорону. Із храму Воскресіння Господнього похоронна процесія вирушить вулицею Шашкевича до стели пам'яті на площі Свободи, де спільною молитвою вшануємо пам'ять воїна Сергія Мельниченка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Грушевського, Стефаника, Зеленою, зупинка біля дому вулиця Зелена 37, у якому проживав воїн. Колона продовжить рух вулицями Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців до міського кладовища. Просимо мешканців Жидачівської громади і усіх небайдужих людей віддати шану захиснику України Сергію Мельниченку. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, шана і слава герою.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
0: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії атакували Україну у ніч проти 20 серпня ракетами різних типів із 168 БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряна оборона збила, подавила 31 крилату ракету Х-101 «Іскандер-К», Х-59, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також 145 БПЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Наслідки атаки. У Києві російський удар забрав життя 12 людей, ще 34 поранено. Попереднє влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах. У Київській області у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав. У Бориспільському районі постраждали 6 жителів. На Одещині Російська Федерація атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. У ніч на 20 серпня російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. і як доповнили у Міноборони Молдови, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області та увійшов на територію Молдови у напрямку села Етулія Гаузії. Водночас в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів, енергетики вже працюють над відновленням. На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з харчовими продуктами. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. 20 серпня на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут, АЕС втратила зовнішнє електроживлення, через що працює на дизельних генераторах. Про це повідомив «Енергоатом». Зазначається, що вже це 15-й випадок за цей рік і 27-й із початку повномасштабного вторгнення. Наразі роботу атомної електростанції забезпечують резервні дизельні генератори. Керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк заявив, що регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до поступового руйнування обладнання і підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшого погіршення стану обладнання. Командиру штурмової роти Владиславу Польському надали звання Героя України після того, як він зміг самотужки евакуювати двох поранених бійців, які застрягли посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі. Про це йдеться в указі президента від 19 серпня. Владиславу Польському надали звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 17. Завтра в день до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Живорі, гід на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: Гід на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади: консультанта суду, посада державної служби категорії В, і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою: місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 032-39-31-461, 032-39-31-461. Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Цієї ночі Росія близько 8 годин безперервно атакувала столицю дронами та ракетами. Унаслідок атаки попередньо 12 загиблих. На Київщині один загиблий та 7 постраждалих. Як зазначив президент України, росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети і дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Росія масово атакувала цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Фіксують перебої з подачі електроенергії, без світла 13 тисяч абонентів, енергетики вже працюють над відновленням. На ще одній локації зафіксовано загоряння 2 причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. На щастя, обійшлося без постраждалих. До 3 зросла кількість загиблих у Житомирі унаслідок вчорашньої атаки Росії. Про це повідомляє ДСНС України. Ще 53 людини постраждали, рятувальники продовжують працювати на місцях, пожежа ліквідована, наразі тривають аварійно-відновлювані роботи. Роботи тривали усю ніч, проведення їх ускладнювали повторні повітряні тривоги. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, який зазнав руйнувань унаслідок удару російського безпілотника. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, домовленості досягли під час робочого візиту німецької делегації на станцію. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю плюс 17. Завтра в день до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що

0: Будь-як-ні, я.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились. Більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети.
2: І рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж. Там грудьми обороняв бетон. Там рани закупорював грибовим стягом.
2: О, мамо, чом я лиш цятка?
1: На мапі шаблузу.
3: Шістнадцята година. Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії атакували Україну у ніч проти 20 серпня ракетами різних типів із 168 БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряна оборона збила, подавила 31 крилату ракету Х-101 «Іскандер-К», Х-59, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також 145 БПЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Наслідки атаки. У Києві російський удар забрав життя 12 людей, ще 34 поранено. Попереднє влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах. У Київській області у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав. У Бориспільському районі постраждали 6 жителів. На Одещині Російська Федерація атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. У ніч на 20 серпня російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. І як доповнили у Міноборони Молдови, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області та увійшов на територію Молдови у напрямку села Етулія Гаузії. Водночас в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів, енергетики вже працюють над відновленням. На ще одній локації зафіксовано загоряння 2 причепів від вантажних автомобілів з харчовими продуктами. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. 20 серпня на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. АЕС втратила зовнішнє електроживлення, через що працює на дизельних генераторах. Про це повідомив «Енергоатом». Зазначається, що вже це 15-й випадок за цей рік і 27-й із початку повномасштабного вторгнення. Наразі роботу атомної електростанції забезпечують резервні дизельні генератори. Керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк заявив, що регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до поступового руйнування обладнання і підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшого погіршення стану обладнання. Командиру штурмової роти Владиславу Польському надали звання Героя України після того, як він зміг самотужки евакуювати 2 поранених бійців, які застрягли посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі. Про це йдеться в указі президента від 19 серпня. Владиславу Польському надали звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю – плюс 17. Завтра в день – до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

savourer.

хвилини котяться, мов хвилі, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свищі літери льот. Чи січень на вікні малює мертвий квіт? Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Учора додому з ворожого полону повернулися ще 133 наших воїнів. Серед них і наші земляки. Під час обміну полоненими до України повернувся захисник зі Стрийського району Іван Плечій. Іван народився у селі Тухля Славської громади. Служив стрільцем-оператором. У серпні 2024 року під час боїв у районі Торецька на Донеччині потрапив у полон. Майже два роки воїн перебував у полоні. Сьогодні він знову на рідній землі. Також додому з неволі повертається воїн із Шептицького району Іван Купер'янов. Іван – уродженець села Межиріччя, що у Шептицькому районі, служив гранатометником у складі 117-ї окремої важкої механізованої бригади. У травні 2024 року потрапив у полон поблизу села Преображенка на Запоріжжі. І ще одна чудова новина для Стрийщини і усієї області. Додому з ворожого полону повертається стриянин Володимир Тимофєєв. Наш земляк служив у 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона калина» Національної гвардії України. Понад рік перебував у полоні. Також додому повертається Євген Новосад. Майже два роки надії і велика родина нарешті дочекалася найкращої звістки. Євген Новосад – захисник із Шептицького району, житель села Андріївка Радехівської громади. Із вересня 24-го року перебував у російському полоні. Вітаємо наших захисників вдома. За 7 місяців цього року громада Львівщини спрямувала на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії, понад 2,5 мільярди гривень. Це понад 10,7% усіх видатків місцевих бюджетів без урахування цільових трансфертів. Частка таких видатків у різних громадах суттєво відрізняється. Найбільше у загальному обсязі своїх бюджетів на оборонні потреби скерували такі громади. Сокільницька – 35%, Підберестівська – 26,5%, Моршинська – 24%, Заболотцівська – понад 18,5% і Бібрська – майже 18,5%. Якщо ж дивитися не на частку, а на фактичний обсяг коштів, то серед усіх місцевих бюджетів, окрім обласного і бюджету Львівської міської територіальної громади, найбільше коштів спрямувала Сокільницька громада – понад 79 мільйонів гривень. Уже 40 проєктів з Львівщини стали переможцями програми «Тисячовесна». Вони отримують державне фінансування і втілять свої ідеї в життя. Найбільше проєктів від нашої області перемогли у номінації «Перформативне мистецтво» – 19, ще 11 у сучасній музиці, 6 у візуальному мистецтві, по одному у напрямах ігрового і документального кіно. Серед переможців 8 проєктів, які подали заклади обласного підпорядкування. І 40 – це ще не фінальна цифра. Чекаємо на результати засідання комісії у номінації «Аудіовізуальне шоу» та «Відеоролики для соцмереж». Від нашої області тут змагаються 35 проєктів. 3 720 000 гривень, які небайдужі люди Львівщини зібрали за один вечір, перетворилися на техніку для Міжнародного легіону Головного управління розвідки. Передали бійцям кран-маніпулятор, радіостанції, додаткове обладнання для зв'язку і 20 терміналів Starlink. Усе це придбали за кошти благодійного аукціону, який «Пташки перемоги» провели 11 червня. Величезна вдячність підприємцям і благодійникам, які підтримують збір. Допомогу отримав Міжнародний легіон Головного управління розвідки, підрозділ, у якому разом з українцями нашу державу боронять добровольці із понад 50 країн світу. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю – плюс 17. Завтра в день – до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Спасибі тобі, моє сонечко.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Живорі, хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
1: Хіт на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало, щоб ранки росою у полі вітали,

0: весна, щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрій.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: o serci, jak kule posered boju.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Війська Росії атакували Україну у ніч проти 20 серпня ракетами різних типів із 168 БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряна оборона збила, подавила 31 крилату ракету Х-101 «Іскандер-К», Х-59, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражувальні боєприпаси «Бандероль», а також 145 БПЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Наслідки атаки. У Києві російський удар забрав життя 12 людей, ще 34 поранено. Попереднє влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах. У Київській області у Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав. У Бориспільському районі постраждали 6 жителів. На Одещині Російська Федерація атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. У ніч на 20 серпня російські війська атакували на Одещині пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. І як доповнили у Міноборони Молдови, що повітряний простір країни порушив безпілотник, який, за попередніми даними, міг бути шахедом. Він перетнув молдовсько-український кордон поблизу села Котловина в Ізмаїльському районі Одеської області та увійшов на територію Молдови у напрямку села Етулія Гаузії. Водночас в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки без світла залишаються 13 тисяч абонентів, енергетики вже працюють над відновленням. На ще одній локації зафіксовано загоряння 2 причепів від вантажних автомобілів з харчовими продуктами. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. 20 серпня на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. АЕС втратила зовнішнє електроживлення, через що працює на дизельних генераторах. Про це повідомив «Енергоатом». Зазначається, що вже це 15-й випадок за цей рік і 27-й із початку повномасштабного вторгнення. Наразі роботу атомної електростанції забезпечують резервні дизельні генератори. Керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк заявив, що регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до поступового руйнування обладнання і підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшого погіршення стану обладнання. Командиру штурмової роти Владиславу Польському надали звання Героя України після того, як він зміг самотужки евакуювати 2 поранених бійців, які застрягли посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі. Про це йдеться в указі президента від 19 серпня. Владиславу Польському надали звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 серпня, максимальна температура в день – плюс 30, сонячно і без опадів. У ніч на п'ятницю – плюс 17. Завтра в день – до плюс 31, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Жидачів ФМ. Нова музика.

в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай пригорщик.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кожен?

кого у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Оголошення. У Жидачівському районному суді Львівської області наявні дві вакантні посади – консультанта суду, посада Державної служби категорії В і діловода. Детальнішу інформацію можна отримати у Жидачівському районному суді Львівської області за адресою місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 20, або за телефоном 03239 31 461, 03239 31 461.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Слухай своє. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів FM. Нова музика.

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі, хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
1: Хіт на обрії.
2: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
3: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинство свого халабуду, бо

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: вбивати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба.

Не хочу, щоб хтось сказав, так ви такі ж, як вони. Я попрошу тільки сил вистояти тут, бо лиш бороти значить жити.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.